0: viên có phải dân bà kì sẽ mà dịp bò bà strung.
1: E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.